0: ゃんはハイヒーばっかり飲んでるよ。仕上げに武田のハイヒー。10時になります。
1: オーナーの動きです。特定銘柄は平和不動産2役24円2円高理事184円高三越2役45円で1円高味の素2役74円変わらず東京海上155円2円高三菱重工94円1円高。次に一般銘柄はトヨタ食器6円高、三菱霊園日本火薬日本新薬椿本チェーン三井物産4円高、クレス工業は6円安、エーザイ4円安などとなっています。全場の出来高は概算で2000万株でした。各地の天気予報。大阪府、今晩は南西の風、曇り時々晴れで、ところによりにわか雨が降りましょう。明日は南西の風、曇りでにわか雨が降りましょう。大阪第一放送です。JOBK。
2: それでは腕の力を抜いてブランブランにしてください。そして肩を上げたり下ろしたりいたしましょう。はい。